Dobro večer, dragi slušalci radio Agora 105,5. Slušate emisiju Južni vjetar svake subote od 20 do 24 sata. Program vodi i uređuje DJ Mario Klangefurt, Celovec, Austrija.

0: Još jednom dobro večer za sve naše slušatelje i gledatelje koji prate naš program putem Facebooka. A pozdrav i za sve naše gledatelje i slušatelje koji slušaju naš program putem interneta. Radio Agora 105.5 Live. Ja, subota je i opet smo sa vama u živo večeras.
1: Već kako ću sutra.
0: Nadam se da ste nam dobro.

0: Joga, puta se naša mala radijska ekipa vratila sa turneje po Bosni i Hercegovini. Želim da pozdravim sve naše slušatelje. Bihać, Sanski most. Tuzla. I Sarajevo.
1: S vama da prođem, da pjevamo onu našu, razbit ću za...
0: Evo nas večeras opet u našem studiju živo.
1: Tako dođe, gradom s vama da prođem, da pjevamo onu našu...
0: Hvala svima i vidimo se opet u prvoj prilici. Vaš DJ Mario Austrija. Klanjavu Celovec. Klanjavu Celovec.

da nismo zaboravili i za naše slušatelje koji obožavaju šargiju i violinu. A tu su i nezobilazne raspjevane Meraklije. Kalesija.

A včera si sa nama Terra Trans Tuzla. Terra Trans Tuzla svake subote od 19 sati iz Klagenfurta. Direktna autobusna linija Klagenfurt Tuzla. Svake subote u 19 sati. I pozdrav za naše šofere. Amira. I Admira. Terra Trans Tuzla. I pozdrav svim slušateljima koji prate naš program večeras. Uživo!

I večeras muzička želja za Feridu u Sarajku. Ferida Odić, ti si tam za našu Feridu u Sarajku.

A sa nama večeras taksi centrale Klagenfurt Austrija, naš generalni sponzor naše emisije. Taksi centrale Klagenfurt Austrija 0463 515151, jer je taksi centrala in Klagenfurt Austrijah 046 3 51 51. Taksi vozila sa 7 i 9 sjedala. U ponudbi 39 novih automobila. Pozovite 0463 51 51 51.

I ako putujete na relaciji Orašje, Tuzla, posjetite pekara u Srebreniku. Magistrala pekara, magistrala Srebrenik. A pozdrav i za sve taksiste u Srebreniku.

pozdrav za sve slušalce od Sahat Kule, Dobrinja, Sarajevo. I probali smo najbolje tufahije u gradu. Sahat Kula, Dobrinja, Sarajevo.

i posebna muzička želja za našega Izeta Mujkića. Jacksonville, Florida, Amerika. Izet pozdravlja svoju familiju u Cazinu, sve prijatelje i sve koji ga poznaju. Seo Kalač u srcu mi krajina. Za Izeta Mujkića, Jacksonville, Florida.

0: I večeras Mitan Mirić.
1: Zašto pitaš sud?
0: Za Zorana. Velenje Slovenija. Mitan Mirić i pjesma Ko te mazi. Za Zorana, Velenje Slovenija.

Pozdrav i dobroveče, Ilija Capulović, tek ja Đerda. Pozdrav našem Iliji i pozdrav plavom Đerdapu. Ilija pozdravlja sve svoje prijatelje i staro društvo u Ravne na Koroškem, Slovenija.

A sa nama večeras i naš generalni sponzor emisije Južni vjetar, taksi centrale Klagenfurt Austrija 0463 51 51 51, jer je taksi centrale in Klagenfurt Austrija 0463 51 51 51. Taksi vozila sa 7 i 9 sjedala. U ponudbi 39 novih automobila. Taksi servis za sve smjerove 0463 51 51 51.

i vratimo vrijeme za trenutak. Nada Topčagić i hit iz 1976. godine. Postoji samo jedan čovjek, Nada Topčagić. I nezaboravni hit iz 1976. godine.

0: pjesma Postoji samo jedan čovjek. Hit pjesma 50 godina. Dokaz više da pjesme vječito traju. Što starije, to bolje. A pozdrav i doroveće našemu Muhamedu Luliću.
1: U snovima mojim
0: Cazim. I naravno Krivaja. Pozdrav i našoj Izumreti.
1: Naša ljubav sine.
0: I pozdrav Cazinu.

0: pjesma Rastao sam pored Dunava. Za našega Ilijuce Pulovića.
1: Pored dobrih starih alata.
0: Tekija i plavi džerdap.
1: Šarane i splasao brodove.
0: Dunave, Dunave, daleko si, a tako blizu. Za Iliju Capulovića. Ilija pozdravlja staro društvo i prijatelje u Ravne na Koruškem, Slovenija.

i muzičko želja za Feridu u Sarajku. Miloš Bojanić i pjesma Budi, budi, samo moja za Feridu Sarajku.

Da, bilo je to zlatno vrijeme i zlatno doba. A pjesme ko pjesme nikada ne umiru. Pjesme vječno žive.